0: Ignoretus, don't go. Ignoretus.
1: Nå er killen, ringste Billy. Nå er 70 mil is dead. Nå er killen, ringste Billy.